0: 춤으로 동네들 레이트 Встаньте под обрем, обіхнемся за влад.
1: Поліції! Хочете не вислухати?
0: Слечено, то є п'ятерська бесіда. Поребся на сте крістінце, до фотографії є до ваш підпис.
1: Є!
0: Віборне, мрачте доволіть. А послала сте мі вечерну по листіну, Datum 18.36.